каналістка Афунбахті Антохкен. Людон байтана асті ночу на кухню. Вон ора на кіші зецте, а дав ездав вадецент.